ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congrès yi di féké conférence de presse yi di féké yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ak ñu bax ñep na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khairi fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharri fa hunaka sharrun muni kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay militant fa ngay minité wu kuna muni jikko ñoña ngay amé militant bu ne jikko leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khairi fa hunaka khairun wala waykat bi wax militant bu ne muna muni jikko leaderam lay amé fekke minitas mi deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khairi fa hunaka khairun motax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la di fréquenté gañu bax ñi loolu la sayyidina usman waxoon radiyallahu anhu sayyidina usman ibnu affan da waxoon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalafatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni loolu wajib la wajib la obligatoire mala dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay yu bax ñi muni loolu obligatoire mala dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation mën ta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jéma roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seeni référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen référence ay molière victor hugo machiavel et cetera ñoy référence xalé li parce que téré ñoñu lañuy lire ñoñ ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ci lay référé wu dara ay salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mukha ci na usman moko wax de radiyallahu anhu mukhalatatu salihina wajiba legi bo de référé wu ci ay seigne touba ak sayyid alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmed bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek neena bo beugé xey doon am yontu yalla muhammad ci kawsu na mu ni jaarofa muhammad jaaron rek parce que yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bu la seigne touba yeme ak jikko mi rafet

mu mel ni ba sun borom di wax li xanaa daa xamoon ni ah kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sutuwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi rese su suuf. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuuq fusuuq, bu ci boole aj màkk di aj màkka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat, yaa nga ca màkka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mu jaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg, rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu, ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj màkkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa num mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah, borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa, képp kenn ci yéen kuy aji màkka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokkee poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokkee poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa ta'ala ci ñi yor poset. Kuy aji màkka bok bokkal posetu ragal yàlla, ñi yor kalpe kuy aji màkka yoral kalpe ragal yàlla, ñi yor saak kuy aji màkka yoral saagu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna khayra saadi taqwa, wala sun borom wax rabbi sutuwa jàlla. Mu ni waaye bum yam ci ñooñu dong de wa taquni ya ulil albab, ay waaji ku ci am xel ci yeen ragal ma far benn yoon foo mën a nekk ragal ma rek. Waxuma aj màkka dong, waaye ku am xel, képp ko xam ne intellectuel la, képp ko xam ne intellectuel la, na ma ragal man yàlla ndax man rek maa jar a ragal. Wa taquni ya ulil albab, yéen intellectuel yi ragal leen ma. Te pourtant boo xoolee yi yàlla wax fii ni képp ko aj màkka bu mu ko def, boo seetee en général intellectuel yi rek ñoo koy def. Intellectuel yi ci wàllu benn arabisan wala francisan, ñaari intellectuel yi rek ñooy def li yàlla wax nii. Ki nga xam ne intellectuel la ci wàllu arab te ragalul yàlla, ak ki nga xam ne intellectuel la ci wàllu français te ragalul yàlla, ñii la. Ñooñu ñooy def rafas, ñooy def fusuux, ñooy def jidaal ci jamono aj. Yàlla ni yéen intellectuel yi ragal leen ma, ragal leen ma. Ndaw si nga xam ni jabari jàmbur la, jigéenub jàmbur la, bi nga nekkee fii ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lante moom yu la lislaam tere ba aj màkka jot nga ni ko dama lay yóbbu màkka, wala kaay ma yóbbu la sa yaay màkka. Yàlla nee na ragal ma, ragal ma sa yóbbuwaate màkk gi. Yàlla taxul, yàlla taxul, intérêt personnel la. Am na relation bu am bu tax nga yóbbu ki màkk, bu won relation boobu doo ko yóbbu màkk. Am ñoo xam ne sax nag far foofa la ñuy joxantee randi moom, namos billahi minha. Nga yaakaar ni ña nga ci aj ga ña nga jidda, ñoom jidda la ñuy aje ñoom, jidda waaw ña nga jidda ñoom. Am ñoo xam ne tàggu nañ la fii ni ñu ngi aji màkka, ña nga jidda de jidda lañ jëm, jidda jidda moom lu la fa neex def boobu.
jidde lañ jëm sun borom ni fatasawadu fa inna khayri sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def ah kay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj asfurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy wer rasul qihda ak wer rasul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dede bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodam bo xamni ci lañ ko wara def bëb bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam alayhi salatu wassalam kaaba gi mi fi won wala jang tarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufan ma nga xamni moy tufanum int yalla nuh ali salatu wassalam e catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum gor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yalla yonne yonent buñ wax ibrahima alayhi salatu wassalam dafa delegué sayyidina jibril alayhi salatu wassalam niko demal nga wan plan bu jëk bi fim nekkon ibrahima alayhi salam tabaxat kaaba ji sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew wan ibrahima alayhi salatu wassalam kaaba ji xamal ko niko li moy première fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam and ak domam je ismaïl ngir ñu wara tabaxat kaaba gogo ibrahima ak domam ñoy wuti ndox ñoy wut sima ñoy wut souf nga xamni premier ak manam architecte bi nga xamni mo tabax baytul haram premier architecte bi moy ibrahima alayhi salatu wassalam ak domam je ismaïl waye ñom nak bo gisé ñu réussir seen mission bobu mission bi di continuer di développer ba légui moy ñom bañu ñëwé té xamni li intérêt général la donte ay architecte lañ nekk ñu fa di laaj 5% ak 10% parce que dañu gis ni tabax kaaba gi intérêt général la motax laaj ñu 10% laaj ñu 5% dañu joxe seen doole bam jeex tak joxe seenu ñak bam jeex tak ngir na kaaba gi taxaw parce que intérêt général la par rapport ak ñun suñu jamono intérêt général bo xamni gaay yi dañuy laaj 5% ak 10% ñu ni hôpital bi Touba la jëm ba Tiwa won mu nekk intérêt général am gaañu benn groupe bu fa ne bo xamni il faut 5% wala projet bi du dem il faut 10% wala projet bi du dem intérêt général ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mba projet bi yaq 10 yow dal c'est intérêt personnel c'est intérêt personnel rek intérêt personnel al manfa'atul khas sa yon ci julit ñi mar
dedet yow sa yone ko ci parce que man nga jënd ndox yow ndox mu neex man nga ko jënd sa yone ko ci julit ñi mar sa yone ko ci talibé señ bamba yi di mar sa yone ko ci yow lula intérêt moy na sa poste 10 rek mom dal 5% ou 10% ou procès bi yaqku Ibrahim alayhi salam ak Ismail alayhi salam ba len yalla délégué ñu wara tabax lo xamni intérêt général la ñom dañoo joxé seen doolé joxé seen ñaq joxé seen alal joxé seen temps pour lan pour intérêt général motax biñu jëfé jëf joju té yalla dong tax ñu jëf ko bañ noppé Ibrahim dafa talal loxom ni yalla mënon na ci laaj 10% dé mënon na ma laaj 5% waye dama ko def ngir sa jëm li wa ci laa taala kon nak nangul mako wais yarfa ibrahim alqawaid min albayt wa ismail rabbana taqbal minna innaka antas samin alim denga ibrahim alayhi salatu wassalam yalla ling ma santon def nako dang ma yabal pour ma defar lo xamni intérêt général la intérêt commun la légi défar nako mak sama dom majanan majanan fi sabilillahi rek nak motax ñu def ko bokk yi ko xamone ci ku mar nga fexé ba muy naan majanan li ci nekk ci tuyaaba ku ko xamone ku mar nga fexé ba muy naan majanan lillahi tabaarak wa ta'ala ku xif nga fexé bamay lek lillahi ta'ala ay ku ko xamone ndax 5% ak 10% dana la jaral galankor procès bo xamni ay nangami doom adama ño cey marak xif la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat kon dañu jàngé ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxat intérêt général mu andak domam xani man nañ famem bepp la re groupé ñu and ngir taxawal lo xamni intérêt général la intérêt général ab sénégalais mom lim xam moy nako jité mba du bax nga jité ko ba yag ñu la sama yow mi ko jité doyeto ñu naar genn ngeen ma ci wa mune dara du ci bax lu fi ñu nara ñu wati ma yaq ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jittale ba yagu ñu jëlale fa yit lo mëna yaq yaq ko boko yaqul directement diko yaq indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñoo la koy galankoral ñu defé yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlale fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lol la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko meuna jox niko jitiko ba ci na doonou daïré sax bu doone président daïré ba yag ñu doonatuko ayca bi mi doon président daïré amna groupe bopam biñ ko né doonatoko mo groupe ba nak ayca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la serigne bo xamné talib bi jébulu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talib bi bax na texé néna bu fekké ni intention bi dong nga am talib bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu dérangé la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger de moy nga xamni fému du mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax woor na ma ni fému jëm du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune señ touba né na bu féké amna len lu wara num na wara nakari doñu soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tula déranger parce que bu fekkene yow sa itté mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow ma xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci señ touba ko njabotam la jëm
wala procès bo xamné sayyid alhadji malik ak njabotam ñoko taxaw jox waaw yow yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek nala bax itil nala bax itil waye dedet bu jaaru ci sama loxo rek du bax bo yokul direct ya nga yak indirect xam nga ismaïl mënon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam mënon na bi bayam délusé taxawal procès bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow dang no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga ismaïl num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gannaaw bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji sun jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jëf ji nak ñuko nangul lélé nga gis ben way bu neexu lami nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fé defna li gaay yi d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof ndjay day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite am na ño xam ni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagn ko wat ni procès bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la procès bi communication bi ngay def dem nga ci bit ce bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wour ni yow li ngay tibbu ci fowu khalis bi nga xamni moy wara doxal procès bi diko fayé communication bi dalay wour ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonou lolit nek benen problème gis nga ismaïl mom bimu ñëwé deureum jëlu ko ci procès bi nan day fay communication lu mi def ci posam la koy defé ibrahim alayhi salam ba mu ñëwé bëgg tabax ka bëgg deureum jëlu ko ci fond bi wala ci xaaliss bi wala ci capital procès bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy lu te nga defal ko seigne touba ngir yalla lu te nga defal ko alhadji malik ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni alhadji malik ga len gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission wu seigne touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko seigne touba len gën communication bi nga may waaji nga xamni defalut l'islam dara dara dara dara ay intérêt personnel rek la ay société bopam rek la ay procès bopam rek la wa légui seigne touba nak mom do ko may communication ay dé dang ko koy fayé ko nokoy fayé ko coup de serre parce que ci sa poste la jëmat waaw kuko joxu ñu wax ko de xam nga nopp amul kubeer wala xam jaay koy faral di wax kuko joxu ñu wax ko wala bokk ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla na yalla yeureum ko xam jamonom yalla na yalla yeureum ko xam wa jamonom yalla na ma yalla yeureum ay li ma xam ci sama ñun wa jamon yalla na ma yalla yeureum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam leni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration li nga don def procès bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp deg ibrahima alayhi salam ni waaw sun borom man ma ngi ci xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xuru sax duñ ma deg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla makoy jotal
yow waxal rek na message bi génn ci sa gémmiñ rek amaana jumtukaay yi ma koy jaarale ba ñëpp jot ci yow kooku moom du sa problème bàyyikoo ak man. Sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam ñun baal ma. Sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam wa'athin fi nnaasi bil ajj ya'tuuka rijaalan wala kulli daamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ñu suratul hajj wa'athin fi nnaasi bil ajj wootel ci sama ndigal may jàllale message bi. Lama wa haqiqa dañuy wax ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam mu taxawee ci biir xuru Makka ci Kaaba gi dar ay noppam ni wa'athin fi nnaas bil ajj yàlla jox na leen ndigal ngeen ñëw aj ci néegam bi ñi dund nekk ca kaw suuf ba judd ñoom ñëpp dégg nañu woote bi dal di labbay kaw. Ñi nga xam ni ñi dañ leen a ëmb ñu nekk ci seen biiri nday ña ngay rulle ci seen biiri nday naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Ñi nga xam ni juddooguñu nekk ay ruu rek te ñëwaguñ ci seen biiri nday ña nga nekk fañ nekk naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Kon bi Ibrahima wootee ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñoom ñëpp wuyu nañ. Ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci seen biiri nday wuyu nañ. Ñi nekk ci seen ndiggi baay te demaguñ ci seen biiri nday wuyu nañu. Ñi nga xam ne ay ruu lañ te ñëwaguñ ci seen ndiggi baay wuyu nañu. Suñ borom ni ko yaatuuka rijaalan fu nekk la nit di jóge parce que intérêt général la fu nekk la nit di jóge. Xoolal rek xoolal rek ñu jox la benn procès ni la fexeel ba fexeel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi jóge Touba fexe ko réussir ndox di am jamono bu nekk. Yaatuuka rijaalan nga gis walli woo xam ni walli woo xam ni ma nga bàyyi ko ca mbadoxun dégg Touba di dox ak tànkam di yéeg ak a wàcc ba dugg Touba naan ndoxum Touba yàlla jéggal la yow mi ko créé woon yàlla jéggal la. Ka dégg Alhaji Malick di dox tànkam di yéeg ak a wàcc ba ñëw tiwaawan naan te ndoxum tiwaawan ma fekk walli wu yàlla la yàlla doxi ca jéggal la yow mi créé woon loolu. Mais yow doo xalaatee foofu yow na sa tay jag rek walli bi day naan ndox mi ñaanal yàlla ki def effort ba julit bi ñëw fi mën a naan ndox yàlla jéggal ko. Parce que xam ngeen ni walli yi ñoom lépp lu ñuy def ci jaamu yàlla lañ koy def. Boo leen joxe aw ñam buñ lekkee ba nuppi dañ lay ñaanal njéggalal yàlla. Boo leen joxe ndox buñ naanee ba nuppi dañ lay ñaanal njéggalal yàlla. Walli du def dara ci neen. Moo tax Ibrahima alayhi salatu wasalaam bi mu noppee mu ni yàlla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen. Yàlla ni ko duma yem ci nangu jëf ji waaye ku fi teg tànk ma jéggal ko. Waa léegi mboolem ku teg sa tànk foofu ñu jéggale da nga yaakaar ni Ibrahima alayhi salaam du ci am pourcent moom ci loolu. Kon yow 5% bi Ibrahima doon bañ ci sahir yàlla jox na ko ko ci baatin mais demandé wu ko waaye fii moom 5% for force mbaa proche bi du dem. Wa'athin fi nnaasi bil ajj yaatuuka rijaalan wala kulli daamir fu nekk nit dana fa jóge ñëw fu nekk nag wala kulli daamir. Mënu ko gis nga ñu dëkk ca gannaaw Australie danañ fa naawee ki avion pour ñëw aj si néeg bi. Mu naa mu ni warwaay bu ne warwaay bu ne dana ñëw fii. Looloo tax nga gisoon mu jëkkoon bi mooye amul koo xam ni aj Makk war na la nooy def sol saw dàll dox ba Makk nga aji. Ñii di war mbaam ñi ay gëléem léegi ñii ay oto léegi ñi ay avion. Wala kulli daamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Sun borom tabaraka wa ta'ala ni faman farada fi innal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajji. Koo xam ni man yàlla mii defalaata tawfiq defal naa la moyen bu toll ni nga am kàttanu mën a dem wiru yaram
am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci waru way muna amuni way way bul defati nak lu ko yak nak fala rafasa fala rafasa na nga fexé ba bul yone ben vocal vocal bo xamné la nga ci wax lepp rafasa la rawati nak nga yone ko jigen jula liwut sa vocal rafasa yep nang ko ba ben vocal bum demati bo xamné rafasa la wala fusukh vocal yi nga xamné vocal yi chay chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genné ci sa bop bu ci bokati wala jidal vocal yi nga xamné vocal yi wérante dong la ak saganté ak waxanté lu bon mu ni genné ci sa bop genné ci sa bop kon nassu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayti man istata' ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defe mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata' ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi agn makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yon wu jeuk yi ci dess yeb tourisme dong la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala no seigne fallu neena agn makka yon wu jeuk wi kep mo ci tuddu agn makka mo ci aj neena yenen yon yi ci yeb tourisme dong la du lenen ah lol la alquran wax de man istata ilahi sabila neul subul de sabila la wax sabila wenn yon ak temer yon ak djuroom ñaar fuk te temer yon ak djuroom ñaar fuk yep sa boy aji yaangi bayyi fi daari alquran jo xani buñu añe duñu reer buñ reere duñ nikki seen neegi day sen yaangi bayyi fi ben dekk ndo bo xani bu añe du reer bu reere du ndeki amul courant amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi at mu nek eta mayla ay quota yenni ay say talibi ñoo la koy jox ay billet wa mëno wona wéccu ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dekk mam bi carte yi amul ndox nga yobul len fa ndox carte yi amul courant nga yobul len fa courant wallahi da nga am tiyabay akala ko joxon waye dedet da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dong la tebal ma dal ba posam fess del mom nga ko jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor khu jama indi makka lol do nga la ci intéressé mor khu jama indi makka rek wallahi bayi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayi nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yowmal khiyam amul courant amul ndox bu xeye taba ci marché bi top de yi ndaysan fu ab deñ mu tek fab siwo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat ak mok wa kërëm la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata waxon nako genn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diiw sangam ko xani señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcel maneko señ bi muna maneko xolal ki mamam fim ag yalla waye and ak lolep mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam xet liko yowmal xiyam mu am ben parcelu adina ab setum nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxo niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay ba tay bëgg nañu baax waye legi ku leen di dimbele ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg duñ leen wax deug ngir yalla dañ leen di jay rek
waye bëgg nañ lu bax nak sérieusement bëgg nañ lu bax bëgg nañ lu bax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya mak ñu dem aji mak ñu di leen yalwaanal dépasse seen gënaaw wa señ bi gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya mak señ diiw may na ma biya mak wala politiciens may na ma diiw ma biya mak wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépasse ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwaanal dépasse ba kéro ngay ñibisi do jël biya mak bi nga dem jox ko sa wa keur fayal leen jang mu bax jëndal leen luñu lek mo gëna doon farata sa dem mak gi wallahi mo gëna doon farata sa dem mak gi gannaaw yow biya mak bo xamni bo aji ye bala nga ñew ñi ngi leb dépasse gannaaw yow dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw mba ñu di la ko yalwaanali jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doomi école bu baax yobbu sa doomi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajo ko mom sax jar nako di nga am tuya bay aj da nga am tuya bay aj waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ko man la wax bo mané ba nopi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khanniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo way yow mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biya mak ne ko señ bi man damay leb dépasse jere jëf jox mako ma jaay ko jëndiko way Nungo. Kon Al-Qur'an ci nass yu leer sa xal na aj makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu wassalam neena ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum al-ajj fa ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alayhi wasallam boom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen aj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen aj kuko man def ko lol lay teki qad faradallahu alaykum al-ajj fa ajju kuman defal motax ñaar l'islam bi ci forcer kenn ñaar l'islam bi ci forcer kenn dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa digg ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa digg ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayn rabbuk baynaka wa bayn rabb yonu kenen niku ci sa digg ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lolou danaka xaru la lol danaka xaru la yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matut l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julé génné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julle genn asaka koku mom force la l'islam wax
hadith banene buniyal islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj moy ponk bi mujj kon añ makka sart yi da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara war dem ginaaw ñett yi dajé na wergi yaram amna moyen bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajena ci mom te dikul donatul mo kenn mok man la mok man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak febar bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër fièvre mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga loy xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la waye jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek di nataka natti rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambur yi jeexangi ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala ngi ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamo da ngay faatu xamo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fatasabdu fayna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat ya fiye yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yaay makka moy titre bi ngay gis ndaysan ku ñi yewti ci ben plateau ni man kay ni bëgg rek yobbu sa yaay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nekk nécessité pour nga yobbu sa yaay makka yow amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa yaay makka amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa bay makka way mal asaf te bo len waxe deug deug mbir mi diine ji bo mu tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waye nga fele ci France waye nga fele ci Amérique waye nga fele ci Italie fofu la moyen nu dem makk gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seeni mbir complété wul waye moom bokk na ci benn natt bo xamni fofu la wara jaar pour dem makk waye tégal natt bi yitt ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko léng am tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow mëna go so mënul yalla topul ci dara yalla xamna ko so mënul yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek
gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli wat gi nan ñew sa keur ñoyam dem makka la wax ak ñu ne la tisbar jotna xam nga boy julli ji tisbar do taggo da nak da ngay jog waxu jël sa satala ji japp dugg ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngok c'est la même chose ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli gi mok aj makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même chose te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for rawati na julli aljuma mana mo ni gis nga bo amele bor nit mu woor la ni bo deme ca juma ja dajé fak mom mu yobela kersa sax bul julli ji bul julli ji wa legi nak mok nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégué ji rek aljuma ñu ne la bo amele bor nit mu woor la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom mbagnum rus nga way bul julli ji way julli tisbar sa keur julli tisbar sa keur

na waxtaan yi dañ ko yamale fofu rek ndokk leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan insha Allah taala xeyna lenen yoon ñu waxtane wat lenen ay tay ñu ngi doon waxtane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu saliha en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala fet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu réussir moy lolu lolu moy réussir waye ñun niñ déggé réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lañu déggé ndey ju liggéey léré sax nga déggu ñaan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daw def dara dañ ko jëlone bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey nday ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam nga am lo xam dang dang la tuddu té alcorane néna mom adina ku fi ñew dang dang yi sun borom néna adina mom ku fi ñew dang dang dang yi neex na xari laqad khalaqna al-insana fi kabadin laqad khalaqna al-insana fi kabadin man yalla ma bind nit ci dang dang ku ko bañ bu ñew adina dang dang lolu du liggéey dang dang la tuddu xam nga liggéey moy lan nangu liggéey nday sa boko déggé moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda dunta ñak kenn mënu ko té am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nday ju nangu bir nangu biti amna ño xamné nak dang dang lañ tuddé liggéey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bu génn mu ni bandar dem bandar wa buma déggé ci sabaan mu ni way wax ba xottiku té pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passé mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye du am dara bu ko yalla dimbalé wul du am dara waye sa borom kër ni la buma déggé ci sa kaddu nga ne ko doto ko dégg sa tank bi buma wéssu fofu mu ni kon wagniko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggéeyu nday liggéey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wëlëré ngeen ndax likoy tek télé moy man na wax ni kat daari alquran ji nga xamni ci lay liggéey la yalla ko yonentam di ci sakku ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxawu ko bok ngeen ñi amul benn aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaba wallahi bari me ci diaspora bi jigen ñi té nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoom non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga ci xamni sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon li ma leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañu soxor dañu nangam dedet yene leen tuyaab rek ak bëgg lu baax la ndax dama woor ni wax yonnent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man loolu la jang dama woor ni li yonnent wax mo am da alquran mo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax loolu la yalla wax motax yene leen lu baax ak bëggal leen lu baax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di leen nax ak bam bañ fam feminisme ak fam feministe yi di leen yobbu ci bu leen top ci seen xalaat yoyu bu leen ci top set leen li leen l'islam sante ngeen def ko bu leen deglu itimit borom xam xam yi nga xamni bëgg lu neex fam feminisme yi rek ndax ñoo yare seen financement yi bëgg lu neex fam association yi rek ndax ñoo leen di wo ay conférence di leen fay ay 300 000 400 000 buñ démé nefa rek di mbatam balé xum luñ koy waxé waaw di gala yaabé di théâtre bu leen deglu ñooñu yalla théâtreul de wallahi wa rabbul ka'ba yalla théâtreul muhammad théâtreul de
bu len deglu ñooñu